Đấy, thì cầm nơi district nhì mà thăm tam bông lẻ thì chân mô lềm tôi tẩy hay ấy ná bộ mà chôn chôn lẻ mơ là dự thì chân mô lềm tôi tẩy hay kia cây bán nửa district mà hay là thì chân mô lềm à mặt à xàm là tổ kia mi hoặc bù nhìn bán à nhì thật cụ dấu khả năng nụ à thạ cập lẻ relief kèm tổ à thông mô là ngô tán tẩy lẻ. Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chau Na Men mani Itanagar ma 2026-27 zangpom budget ma mokasa ang tiang pan dau kya project po ho mokasa thopo man pau hiya ngunasin pak tiketo ang mau mamon department po pay ta meeting tu so aso apole. Mr. Men ja ma nokwe department po ang budget ma announcement hon dau kya haja project po maile mokosa ang bo ma hotu ma lan ang azong among hayo flexible modasat po homokosat chona kai hayo bo ma lan ngang not hingam hai ham hiya lingti supply ning kya modasat po ma honai khataki hai ole vande manager bo ma department po a kho kemi tham ang project homokosat ma tale kya tôi tài răng dạy ngay đông bù lý mà hà giá cho nó khai lệ dì nghe châu lệ ám mây lệ xoác bố cụ mà planning department thăm phải à lâm lộ à linh tay lệ mô có xã hay ô là chú văn lệ Arunachal Pradesh Urban Affairs Minister Balo Raja Mani Itanagar mà Jiro Nam Sai Alo bố mà Tawang lệ hồ nội à lì mà hồ dân municipalities hồ thăm zinga jaw ang tung ta tai kya homo ko sat mo vanaje kya ga to ang ta meeting tu so aso aphole raja aja tu so ma haja district po administration tham ma haja hozen urban local bodies ulb ho tham zing ang tung tai kya zu ma kya homo ko sat pak kya ga to kya bo ma haja district po dc tham ang haja ka ang mo public khanak nu hian nok stakeholders tham phai vanaje tie phan hai bo ma haja motto satto hai ang kya le ni ban aga tarik mala lan hai le chu van le ka ho ma ajang baje tu so ma itanagar mla bo ma urban affairs minister advisor chu ajap kya mi te chi ka so hia commissioner urban affairs vivek pandey ni chu hak le इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड इंडिया या म्यांमार देश नि बा बॉर्डर थाले जों ताई होलम पांगसुपा सोनवे मा इजे ले नि सा तारीख मखंग एचले दापे बो मा हजा थाले जों ताई होलम जंपु आजोक होनै पे मचले दापे चंगते ले हजा बा मा स्टेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन एता सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा हजा थाले जों ताई होलम चले हले दाप क्या हजा देश नि बॉर्डर लोंगजी जंग तो क्या खनक नु हन पक मता खत खा क्या थाले जों ताई शोलम दाप ले फा अंग क्या लवन क्या बो मा हजा जु मा नोक वे स्टेक होल्डर्स थम ट्रेड एसोसिएशन हो थम फो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थम हिया म्यांमार देश काउंटर पार्ट थम अंग ची मोंगमे का चु होले दिल्ली में के आइकॉनिक रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हाई अंक अगस्त ले निबन आगा तारीख नि हमा आसो अपो अंक हो थम पुली अंक पा देश इंडिपेंडेंस डे पोन पु मलन ले पब्लिक खनक नु पा ले नपदों अंक चितम ले हक ले शोंग थमै काहोमा अजंग बाजा ऑर्डर का हजा हिस्टोरिक मोनुमेंट होनोय हाई अंक हजा इंडिपेंडेंस डे पोन पु हान पक मतम अचो अली तै थोमा अंग Archaeological Survey of India ASI tokang eko kya chang Izuma bopan le ngo te kya FIFA World Cup football bopan tu so ang kya ani ang pa semi final match maja USA des Atlanta Stadium ma abau kya ma defending champion Argentina des a goal ani ko le England des to lal le haja ko le atha haja FIFA World Cup final match Indian standard टाइम मा थाटबा हाई अंक्या निबन आकु तारिक वन वन मोंग वन चांग बन आनी बाजी सब बन मिनट तु मखंग ए अर्जेंटीना हिया स्पेन देश निबा मा अबौले सतै का हो इवे इजा आकाशवाणी ईटानगर का हो फैम चाय अपहाई आनी के या चाय केम ए फेलोई बोहम हजम लिंग मापा कपाई